0: okay, ma me ko itibofra asuye ye. Itibofra mo akwa ba.
1: Aja ba su mi ju su eburu.
0: Sabre me mindi kan e musabia na afena no bidi na fidi ato hase. Da o tie ye. Ene nda edi kan oni tie ye.
1: Me dasi.
0: Ba to hone ne ne sha ena no pai.
1: Me dasi. Eyo du si ni Dr. Frank Paul Manson ye dia habendru esaya de. Tete mofra heba clinic kumase ne nkran ne ye betwe nkomo afa ya pom de ho no.
0: Kumase no aso ye wo.
1: Me dasi. Kumase ye wo apatrapa poku krom. Yani police station no ye opposite. Accra nso ye wo La Paz. Yani total filling station no ye opposite.
0: So bi ba no be kansise mu ahomatrofo be no fre.
1: Me dasi. Nana kofo ankasa na epeke call no ono so ye Dr. Penia Otambechi. Number ne ye 055 500 2343
0: 055 500 2343.
1: Sabe kasamuni odi wada. Mira si. Eja manso. Onyankupo insha 104.5. Eti fu nina. Mijidi se titi ubika. Titi ubitre. Dr. Frank Paul manso wa. Mena nanu. Eye jume. Afrika ne tete ya. Sebi mpredu ya sa. Sebi kafrache. Adia. Ewofia. Enjirano. Enu. Ena ye babe tuwasu. Dibi ame kachira use. Akosi broni ba. Ene ma bibri wawa. No mu pese ye tuchini. Nanso. Adia bia. Odoma nkuma. Edima. Ebibifuono. Eya adia eya papa eboa yi ni padua sunsun mu ene honam ani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho enipa bebre wo ho a omusi wo ma kyinisa omunya awo me no betwetwe nkomo afa ani yade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom a omu betena asase we su no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omu kwafu omu kodo adenti ne ne ema sebie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a oseme yade ne doctor me dia kyinisa enko ewiase a wo ba yen onyame bo ahaban ebesi asase we su no edua bia ne ade a eye sanso na haban bia ne ade a eye ente na meka no kra kyerɛ wo sɛ kane tete ye na no mu dunsi 40 sɛ na na kɔjɔ som adum ɔmo no mkuta tumi so ɔmo de sa yade a sɛ yade wo ba na ɔde kɔ hospital na sɛ wo kyirikyirikyiri na nkɔ a bepiem ɛwɔ tete mofra herbal clinic and spiritual center ye kuta haban ne tumi so a ye de bɛboa ama yade na kyiwade a ye de bɛka no ɛne bɛkɔ 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343. Medical culture se meye na maye ni manya anye nenam Ghana ha ope odunsini a oni ni nwanu madunsi fomi ensa ekuta haba e de send yade embra ye nyu operation aye tete mofra herbal clinic and spiritual center kane tete ye nananu mo betan asase we so na omutimi ndiru 120 years na omuhunade 100 years na omuhunade na nipa bi wo a se bi eburu se bi eson ya mo na nifra yade ben ene besue nipadua no so na wantu ho ana mo etimi dum ani eno nene ye bebo ho nkomo se ye kase nipadua kwa ni nyina ahia na ani eye kane a odoma nkoma de maaye eno ene ba bia obeko bia edin tintima na se de otwedi ampon ebo ani no eye ntini eye nhoma ene wotire nim ejika ne tete kura ye ko school no na ye ma obia mo abofra bi etiko because obu wa obo na etiko a etimi kanani sanso na obu wo ho a wanya nkwanhia bi aka nani obu wo ho a ne ti aboho pen aka nani obu wo ho a nani kosua no emututu no na efa na ti na asorobin na eche na eno so timi kanani ema nani no sabi predu asase bi kafrache na de hunu mo sisa na yo yade bi wo ho a ebetena wo so na se wan hwe ya no wantu anamo ameya nso ano a eno ena bebre wo ho a sabi eburu sabi eson yamfa yade na

aba bedru ya wo obi a wonya bosome mienu ebi nya bosome miensa ebi nya mfie du na ebi kɔ beto nyame na dum kakra kakra pija na bedru sei amo se wo atuma konanim na se da aseda menya me so di afia kan mfie ho ope obi ya amanyosemu a ane hu ni kika wa a wo ka ane ane da bi a da bi enya afi no ba didi da bi aka ane ane nyuma ene kire na no no bi ti radio station yesi radio station bi asi tv so e kasa la ncha matin okwe minister of lands and forest ane agalam se no entiment to us ebo wonim bi opapa ne ti dia bi 1994 na ye ka se ye penipa 100 obetima control the whole world 1994 papa ne bonidi alankojo chamate bonidi e ka ho 1994